Adofo no mem se mreka kre ni ya ya disuya afa heavy ho. E din kain no, ma woti ase se se wo kon do heavy a. Yankopon so be ma wadom a be ma won saka. Ti e hwe se wo hwe Yankopon kru na wo man a eye heavy a etra ho da no. Enu mu ni ebisa se mo se se ba so gidi ni wo kan wani gu so hefa na wo kro. E hu se e bie mie no

mpae. Eradi kronkron e shaw bebre se nensu di a cheyen. E bom pae se bra won se mo bay. Radi mayenti ase o hun humu. O yesu demu na e bom pae. Amen. Adofun ye pese e kayo adisuya ye shia se nena nyamia dumye di bebe wye the broad and the narrow way. Kwante trete eni kwa hiya hiyano. E shia se ni ye mauti ase se. Kwa hiya hiyano kon kum kwa nte trete nuko uwumu. Uwe niye uwe. Nenso agre huse mnise ni paka krebi eno omu nam kwa hiya hiyano so. Inye nyami pekura. Ninyami su nsisani nshishe yese ni ebeye dombe faso. Bebi e da ne da. Se upa beka hon. Tisa udru ha ube huse enya agudie. Ena ye huse omu omu nam kwa nte trete sunu. Omu doson cham. Omu doson pa. Ni panu kusi bre. Bre. Bre pim pim. E oha ne ba kwa tuwa fa heaven kwa iso. Na duduo na su upien omu gujimsa. Ene ye she finding and walking in the narrow way. Ushwe, nwa hunu, nwa nanti wa kwa hiya hiya nomo. E nipa deseni, se base ye shwe sika, ahunya, ini ya grokra. Bebi ye she bia, e kwa yi bia su, nipa bebo mwode nso ube nyebi. Se ye shwe di bia position, oh, eni edru huye nyase mketua. Bebo se nipe hurige msa. Ya hivye tumia enyase mkituwa. Na se abato droa unye koso. Ena ya hivye se yibi huyen. Yibi ya poplan soa. Enya gudye ukura. Awe huni se. Ebra ya diye hunshe sa niye mimune ye. Ya hivye niye hunono. Ninyina ya sasi soa diye. Diye diye mbe free hako osura himamono. Ye ni wadaji. Ise piti. Awe hu papa. Sika eye. Ukwa umfanko. Papanu udibia pa. Eye papa. Ukwa udibia beka. Udru hebe wanyadi ubie kobo udibia noho. Utumia ukuta wa asasi. Suda ubeka wenye gusu utumi ni nyinasa. Kaya kwebi ya efreno. Strong my bro. No anametisu ukumasi. Akwanu mwa den. Togolis no abetina ha. Na ejume bie nwa uchirena uuntuminye. Banane nsahanu. Eno kuhuye ubi selinda. Ini pakro ebo nudia. Na strong mind. Mbranti omu ni mnu kushese strong mind. Daho na chese ahodi nyinasa. Timihu ya na midimri kakwe na mipe tipu ni message. Se ukwa. Jidi ube, ubefa kwa isu wako. Kenya mea se mchile nilu bompaye. Na mdishe ni sem. Strong mind. Utumo e kukuru nye makese. Onua utumi kukuru noho. Eni padia ni eji ni wiasi ha. Nyamia se mo badi chini ya disa. Baye mfa nyefi.

pempeme na mentumi menkasa me dwune tete nda no tete mmre no mu mfie me kae ma na dwodwom me dwune makomam na me honhom hwehwem pese pese ewurade beto atwene da na onnum bibiwa na na doye wie mutwa kora na na samo kae na sama wontotwas wenyina na onyankopon wure fradom anaso de abufu atwene wo buru hu atone yem ena me se me daju ne dame so ne se osusuru ni no nifa asachira me kae urade ne ye maka ani me kae wotete anwade me susu adwuma nyina ho no ma dwene one ye ho onyankopon wo kwan wo kronkron yem hwan no ye nyame kase se onyankopon wo ni onyankopon wa wo ya anwade wa ma wo hunu otumi aman mu wo de won sa na ajo man Jacob ni Joseph ma no Esuesu hunu onyankopon esuesu hunu na obo obirim eburu nso woso woso e emuru nkum to osuo bibibibi ewie moton jeje wajan so pepa enyinam wo pra na abubom ehumu a edichinhiem enyinam hren wiase asase popoi na woso e wo kwan fa epumu na otimpo nsuo pii mu na wanhunu wanamon wo na Mose ni Aaron saso be jam

tumfo yishira ubebre se apim etuto nifa opido etuto benkum nye se ye yeche won ye waduma kwa nye dasu tiasi da wasise ne wode ama ebre binme bi omani ewo heaven ana se hell mempae ni se bra won se mo bey nya wonam hell kwan so urade ubedani nani akyre heaven kwan so mempae ni se wodu tumi no aho de nyina beta wase machi na ye tiefu nyina yie ani nya ye kan so wo yesu dim na mebo mpae amen adofo nom se wo hwe wiase e wo mu ya ade ba kwa nipa pre hwehwe pa ne se obenya babi di ni trato ti benkum ni nifa ni mu ni ekyresuru ni fom nyina obi e pasase obi e sidan obi e yesi enye bone eye pa na edan a yesi ani babi e pese ade e trato no wa cheri mu awde mo mfie wo ha mfie wo ha duo no mfie wo ha duo no na obu ketem na wo ko ne mo babi wo ha wo kota

no kan so se nhyira ne sem nyankopon ewurade na kenan nye wa akwa onyankopon ma yafet asentre na ontna sem ntumadan mu na kenan nye wa akwa na nsuyire akire no no watna ase mfinhia ahasan duonum na no wana odi nyina ye mfie

18, 1 to 3. Ukai Matthew Sempa, itidu ngotri na wasi. E donu omuna, esuyanfo no ba ni Yesu nchaybe kase. Wain, eno kese pa. E wosura himay muho. Na Yesu fra bofre bide no ebe jina wumfimfi. Eno kase, no kre misimu se. Munani, na mwa nani na mwa nyese emofra muntumi enshe ni nyankopon ahini enumu. Adwen sakra ho asem na no kan kire omo. Se mwa nani na mwa nyete se mofra, mwa mia ngo mofufra. Muntumi nko heavy mani nye yi o. Wenya nsisa, wudru heavy gate ya nyiska ni edi kire o. Eya change life, transform life. Eno na ebi gate no ma wukom. Eti se wa bra bono otaya she ma na onyuno wo ho akayo wo ho ni sane mani emenyina. Na no probetu ya pejo ni ahwe cavalry. Na wa kan kire nyankopon si nyankopon hu medi bonye ni mobo. Nyamedo ebeba be she wa kuma mo honhon kronkron no obehwe nyamedo agu akuma mo. Nti de edi ko heaven ni titia ni tintin nyina ni se eye awofufro. Hallelujah. Eno ne di nyame do hye wakoma ma wodo enipa etwa wo hye nyina wodo ma me wodo papa mfa ho ne wa ye obi ho sim papa anhwe miti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra wonim ebra wo ye ye ni wo hu se wa ye mfum so no ana koma bu no fo dada are na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayi fo mpo no wo chiwa wi na nyame age wa no. Na wye ni papa, babu si beye nyasrama, na kumana ye din din din, epe nani, nwa kase, ye mi ye nye, nwa sakra. Watanfu mpo, babu si si komdi wa ye mwa usio, no, me komdi wa ye mwa ubiya nini. Ajwe ni sakra, no, no. Pise, wun sakra, na se, wachro chro, nipa, wumpe wase mu udari mu, na wubompa ye sa agrade, unkunkuone adia, mipacho, wachwe ni sakra, no, nye koretu wae. Ewa so ko, Cavalry na uji papa no pei se ne be yankopon adum se base woken ani gusu obetumi akase mase amitie metima urade mi wunda minim se heaven am here de mekro bebi a obi ame mompae na pejo ani hwe cavalry ne kan kire yankopon se omoa se ne be a obenya evidence pa inyina so pa ekire sampa onya ofufro nye nyuma woto e good nye mpae a oboye good enye sika wuye e good bafu ani ho a ebetumi do akọ heaven except a change and transform life. A radi kron kron e da wase pa. Se ene ude wase mamaye. E bom pa e maye tifu nyina. Se ubi biara e insanu kure hun kudia trechi. Enka se woko heaven, woko heaven. Kane ni gusu anu adrije mradi. Empari ye wo Yesu Kristo demo. Enfa hon boni e nipana ye. Ubi biara okane boni en washe ye mbose. Uye no kwa fo ni tini ni so diye mboni beche. Nye nukon, ube sa tiye huon fidiye ntini nina hon. Uma domro su, umu tumia. E chinye fri boni hon, rade. Fama ye tiye fwa, omo sakro oma jinyina. Ma wadumu tumi nwa hon di, e unwa ubi biye mo. Ebe biye nembiye ni hon sampa, ya sakra ya jini. Rade ye dawa se, se we tiye. We yesu di mo na ye bompaye. Amen. My number is 0244-938-217-217-0244-0244-938-937.

mwa mote mini fano ma metna kwa tia formu mwa mi mwa mote mini faso jina mumra mumra ha sisia ahanye ma ne hono ase abroso kwa tia formu mwa mwa mwa chiru nwa ano uza ase kwa nidi dem minyani tem mredoko mwa mwa chiru nwa ano mwenye na mumra sasa ya dia itofu nino eku biasi nina nti bebe ya ubi amunya ntem bebe ya mwadi ya mutra ho nya mwa mwa hai ne mwa mwa minifaha minifaha mwa mwa achiri wano mumra wade afena oba atina hoa oba mwa minifaha no mwena misi mumra mumra ni muha nyani tem kwa chira fomu nyani tem weji sike a ayesoko a yeye ewo aha ko Nairobi eko na Emi New York Africa Asia Australia America biase ba bibiera eko yi amani ano sabre wi ase basbasa e o ba bibia bibia timi enyi ano age ene shemde e de jubadi a chese ya sisi nsoko ene mrene niamenti eti ya wa makwa ba wa ha obi anye din